O dei singa ni vina kata me win taka na wai wai ngalala, se na I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sa salia tiko na Digicel en dua mai na tini ni voucher ni wai wai ke na I voli voli ka kena isau en dua nandrao nandola men dua en ave maa dawa ya ndua. Vakautanga en dua e tolu sanga vulu nandola top up se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale ke I to kani ki vale en na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi mongaanga na vei indine dinati ke na vei vakandoa nui e vakangatak.